شد ایراد دستم اچانک راجے نو جاگ ہوئی راجے نے کی تکے رانی والا پلنگ خالی پہ